0: що треба мати, має. Людське обличчя, очі, губи, ніс, вуха, щоки, брови. Так, є у неї навіть голова.
1: Ага.
0: Але одного я не можу зрозуміти.
2: Чому на світі так багато зла, зла, зла, зла, зла, зла, зла?

0: Людина ходить, бігає так файно,
1: вправно, ладно, добре,
0: навіть літає, може все вона,
1: ага.
0: Але одного я не можу зрозуміти.
2: Чому на світі так багато зла, зла, зла?